0: mo mais pa manuia mo le afion al fo mai doctor a ita o ke sene Redican hep
1: hey.
0: Yeah so fo mai manuia

0: Ma fu anche loro, c'è uno che mangui a lei perché non vengono lì, fa il cavolo lì, fa il problema lì.
1: Ok. Ma c'è il cavolo. Non c'è il mio popolo,
0: eh? Io lo mangio popolo lì perché non è.
1: Fa stai. Ma le fono?
2: Oh, io so se si è tu mai, ai si ha, oppure mi lava e mai non ha. Pele lei pele anga pesa o pese pe matuo pe la chit o me o mai lang chao no
1: ya va tai va le ro fikalo chao mai matuo
3: eko e alu fo ko wolise
1: to ya lu fo le ya ol collision
3: line le ai ai ai a for the front line level national
1: yeah e tu wale national
3: anyway
1: ya open ma male national first
3: anyway
4: ya wale national etilfia
3: ole national e mo ye está un level la kiki ya ia la kou a foi. Ia la kou a nabakau.
1: Policy.
3: At the end of the day, o le focus a la national, ia earn. O people to earn. Awale... Le fa voi voi che le mo mo hand out. Yeah, o le mela nga e a fo mo le national la ko. E sa o yei ngai ko anga o ka vai mo mua i fo isi.
1: Vai fa fai.
3: Io ya ai di o me ala mai fo a fa a fo ala mea.
1: Ya ala le ya la mea ngi usila. Ya le le fo ala mea la.
3: Ya le ya la mea ole.
2: Como ele leito na mesma.
3: Ya le ya la mea ole que ne de bau o mea.
1: Aftai, fa bai ya le Lori Joseph, e tu mai ya New Zealand first. Ma ya la tali dia. So tali la le wai pe ya New Zealand first day. E ilo ai le vai fa fa ya tu mai.
3: Ya a wa pe a fa la kin me ka pe ole me nga le ka fa i o koi la ka. Ya man ku ole ala pa wo manga. Nga manging o lava le kala Winston e le ko e afiliei a ia i le leipa. E ala ho iwa a le ala e poko a laksen e aho. E fe alo alo pa e di opisa ke le a laksen a nga ia Winston. Le nga e sa o e fa o mo manga ia la le ku a Winston pe a faila e karenti le o mai uma o anga sui e la koke overrolling ai le mea. Ya e ma kua mai foia o la e foia hang mai paki pa uli la ko so o la ula nga kil kilo ia ia koe fo i mai le ko o lixen e le e sa u ma o le national. Yeah, but
4: yeah, le de winga mong ya lo speak. Ong a e o male o kolunga. Ya pe e fa o ku mai ale. Le nesno.
3: Yeah.
4: Le mera le ngu city ya fa ile kinga lo ko ku mai le nesno. O le aso nga le.
1: Al mafuanga.
4: Afuanga. O a fa to i tinga lo se ku mai le leipa. O le aso nga leip, o le anma fuanga e renga mga o koe kumai leipa.
1: Alaya.
4: Me anga o kele o
1: kele
4: obsidia
1: po. Kele po pore po e kumai.
4: Ya.
1: Ala se le leip. Ya
3: ua baksa la
1: utan. Ya ua
4: la papu kua kola man me anga reng fai obsid.
1: Ya sa no mai ya, o manino mai le firin alo. Ya sa no mai ya... Talo fotos para lá.

e le ai se tō. Sa o fa susu ma whangaia te oi. E le ai se tō. O te moe tau langa I po uma ma whama whana whana ia te oi pe a manu. Ma o te talo mo oi. E le ai se tō. O te pula fo'i le ao a tō ma le pō. Ma si I oi le whale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu inatu o I lea oma ma tu tongi lawa oma I le aise te tonga Ma o le te tongi tu inatu ia te oe mo neime oma O lo uola O lo uolofa O lo umalosi ato E tausia I